0: Så er så blev et spil irgendwie. Man kan ikke lusk med. Jeg kender det ikke rauskommer. Og så arbejder vi med min korv i mobil.
1: Hvad gør man jetzt?
0: Fri for alle!

slap me af. Du kunne gå vildt mig forbi. Du var så lang tid i mit år. Betagende knysen sagde ja. Jeg synes, jeg så som svirig knur. Der må være svætseren i her tur. Jeg sætter bier i mørk, når niks. Og brød mig kom, smir.

Der Michael og ni, bei der Oma hem og pent. Dejlig kjørt, den hem og så møg og alt kendt. Doch badet sagt Oma, det svirt for om esse. Svirt i meiner lab, dag ni vergesse, ja Oma.

tusind år. Hvor der vendt de volke jakke en tusind år. Rundt af nabel, jeg må nå hjem der en tusind år. Læbet blås, når en skrætræ sig flikket midt i volke. Der ben i der høj sig flikket midt i volke. Der ben i der høj.

Det var højste og blåste Karle. I bedte Mr. Blues. I bedte Karle. Det er Kindermors. I bedte Race Neger. Og I bedte Jeter. Ha, nøj, nøj.